0: Tēn nāl tā kō tōngbō tāmbā tsō yōn tī tēn tā lā ngō mā khatā kā rō hō yā.
1: Rē rē.
0: Tēn nī nī ngō tēn nā sā xie vya tēn nī ngō chū yā tēn nā lō pā tōng nī xie. Xie vya zō lī tō wī lā bā kō rē tō rē lō gu xio sko.
1: Rē lā.
0: Rē rē. Tā sō mā jū rēn sō mā nō yī nā tā ngāng jū rēn bō tō xieb tsā bō tā nā jī gu chā kō.
1: Rē lā.
2: Lē kā kāng tā xī lā xiu nā yā, kūn jī gā wāng, mū bī ngī bā mē. Gu sō, tāng tū mā rā lē kā xiu gāb, nyam nyung tāng gō gā sō jī jīn bī, lē kā tsō wā nā, dī wī gā kā chī wā xī jāng chē. Rēn jīn yī xī jāng ngā jī sō, lē kā māng bō rā xiong nyung tō. Tā jī cā jī lē kā rā xiu gāb jāng, yīn jī mā gā wā tāng, chā mē xī bā chē nyung tō. Yī nā yāng, kōng gī rāng nī jā gā mē tāng, pōng dīn yī lā dēn bō jāng nē, rāng gā gā wī lī lā. ngari gin xiu jin yu ba shi.
0: Gin chi gi ga ca sa zo sa taral tiamo da yin ra wun da nin nin di. Da chua li na la mun ra mun ra do da nin nin, dian dan ra mun ra chok tsabu dan ra do tu a nyung.
1: Tong nyung la.
0: Chi nin da?
1: Di ma ga ri da cha zo ri se na. Ma chu so na chen bu ri. Da bai lo chun cho le ka nda le.
0: O ri, se na chen bu ri zo.
1: O. Da nga ri ka wun ke ja cha shi gu se na. Ba chu la zong jiao das. Le ka di ma ri zo.
0: Rē, rē, rē.
1: Lō chūng chō lē kā yēmē lē jima dā nō, chū lā tsō jā dō mō tō nyō lā.
0: Ō, rē, rē, rē.
1: Hīndi tā rōng gā tsō tēng tsā nē, mōk chē dzē nā tā, chē sēn yān dō sā yō mā rē. Rōng gā tsō tā tē kā tsē dzē tsā nē, rōng lē kā rōng pē lē, tā tē kē chēng pō rē tēng dō lā.
0: Rē, rē, rē.
1: Tā tā lē kā tē tā ngā tsū rōng gā tsō sē, rē nē shō shā tē ngā tsū jūm tsē chī tsā rē lā. Ngā tsū tā mā rā sā mō chēng sē nā. rōng bō mō rā kā rā nē shō shā tā yōm zī jā yā kā yā chāng bō rī sāṁ tī kā lē kā tī sāṁ nō nī gā tsō tsā yā ngō tī lē nī tū tā ngā tā zūb zā lī nō tā rī lā tā tā yā sā nā sō jā yā nā ngā chā jī tī sāṁ sāṁ rā sā mā lē nā shē bō mē lī rā
0: sā
1: sāṁ tōng bā tā rō ngō tō tē tā tā rō wē lē nī tū tā rōng sāṁ lē kā tī rōng lē nī tū yā nā tsā yā mō rā kā rā nē shō shā tā ngā tsū yōm zī jā yā rī nī nī tā lē kā tī rōng gā tsō tsā yā tā tī sāṁ shē bō tō lā
0: Rē, rē, rē, rē. Tā mō mōng chē sā kē tā lē kā jī lī nā lā tā tōpō tsāng kē chī tā rō hō yā.
1: Rē lā.
0: Rōng sō sō kē gā shō tō tūni kē lē kā tā ndā tō jū tā ndā kā lī kā mō rō hō yā.
1: Rē lā.
0: Tā zō nā tā mō yē mī kē chō sā nā chēn bō rē jī nā lā tā gō jī yō tā.
1: Rē.
0: Chē yī nā tā lō chūn jū rō hō yā.
1: Rē, rē.
0: Gō jī gō jī lō kē mā rō hō yā.
1: Rē lā.
0: Tā yī tsā tī tā yīn chē yī nā lā tā lō sō kē gō kā tsā mā rā nyōng tō rō hō yā.
1: Rē.
0: Rō tā yī nā lā tā lō chīn tsā mā tā rā shīn tā rīn rō nyōng rō hō yā.
1: Rē lā.
0: Tā yī tsā tī tō tā tēngā yī nā lā tā yīn chī kā lē kā ndrā mī mō pō zō nyōng yō jirē.
1: Ā, zō yōng.
0: Chēndā lā zō nyōng lē kā.
1: Tā lō rā chē mō mā nā Shāngxī, Bǒu jī.
0: Shāngxī, Bǒu jī.
1: Lao zē, lō rā sā nō rē lā.
0: Lao zē lā rā.
1: Rē.
0: Ō rē.
1: Tē, tē nō sōng.
0: Rē.
1: Nī tō nyā tsā zē lō lā. Tā tē nī lō rā tūn tē.
0: Yā jī lō rā tūn.
1: Lō rā tūn tsā tē tē ngā mē nī yā wā lā sā tē. Pā yū pē sō. Tē nō pō mā tē lā. Rō mō pō lē jōng tsē chē rē sē nā tā. Chē nō ā kā rōng. Chē nō ā tōng tē ngā kī kā tōng. Lō rā tā pō lō jā kā ngā.
0: Rē, rē, rē.
1: Tā kōng yī kā ngī rā wā chēng pō jā wē rē.
0: Rē, rē, rē tā.
1: Tē ngā tā tāndrā tē rā wā chēng pō jā wē rē tā lā sā lā tā rō wē dē ngā lā. Ngā chōng tū nī chē yī sē nā tā tsōng lē rī kā ngā gā pō shū.
0: Tā mā rōng sā gā shū tā.
1: Tā tsōng lē jā gō tō sā ngā tā rō wē dē. Tē chē nō lā pē kā pā jā ngā ngū kō ngā mā tsā tō ngā tsōng jā kē jā tā rō shī pō mdō lā.
0: Rē, rē, rē.
1: Tā rō wē dē ngā dā wā sōng dē yī lā. Tē zū pō kā lā kī nī ngū tsī kā jī yō pā tē yī nī mē pā chā sō.
0: Ō rē, lō tā tiān tsā nī dā wā sōng tsī
1: lā sā tē. Tē mē pā chā sī pā rō wā.
0: Ō rē.
1: Ngē sā gō rō wā.
0: Ō rē.
1: Tōng gō rō wā, kōng gō rō wā. Tē tā rō wē dē ngā, kō tsī mē pā chā sō. Tē rō pā tō, lō rō kā pā jā, ngū kō shō tsō. Tā tā rō wē kōng rē lā.
0: Rē, rē, rē.
1: Tē kōng kē kōng tō, jē nē tā kōng kē kā lī tē sī, tā rō sīn rō rō wā. Tēnē tā nīpā dzō gu nā ngō tsā pō rō wā lā, dzō pō mō dō lā. Tē tā rō wē, tē nīmā rā rē lā, gō mō ngā sē kā ngē sā mā sā.
0: Nīmā jē lā?
1: Ō. Tā ngā mā rā njē nā kē chā tē shī nā tsō mā yī chē jī rē. Nī tō nyā tsā tsē lō tā kē chā tē shī nā yī chē mā kā mō rē.
0: Tā rī, tā rī.
1: Yī tā ngā ngō mā nē tsō tā sā nā wē. Tsō jā gā jī pā gā sōng tā, tsō lē sā kā tā tō ngā tē. Tā sā mō tō pā rō wā lā. rōng lō māk tsā mō tsā tsā mē tō sā mā sā chī mē nī tō tō tē tō tsōng lē kā nī tō nā sā lō chōng chōng yī nā mī shī sā nōng dō mī shī yī nā mī shī tā tō rō wē dē ngā lā sā tē tō rō wē dā wā sō sā dē tē nyā mā rā rē nō gō mō ngā pē chū chī wē tōng yī sē nā tā pē jīng huān bē mē sā tō tsā yō wā pē jīng
0: kā tō kāmpō tē sā
1: kāmpō tē sā 다티 제이도 모스가로 와테도
0: 지지지
1: 오 타마야뇨 당가도 제스봉 데 되게 찬데 오프도 제스봉 다드로에 초아찌인가 데 찬노 공고콘도데 다티 니고난 니 포그몬도라
0: 지
1: 말 로브라침 비주레노라 다 사죠 공죠 로리세 초마 찬노 그동로 다 로드 톤자들라 데도 찬노라 빠시 나 제거다 무디뇨르 쳔가 나 대고도 세나 고차본도라
0: 디리 디리
1: 데 채노 공국까지 건도 네 보문도가 데 들어가 데 데니마체 가 들어베 자도 무슨이 니다 마셰데죠 마셰데죠 다 콩크 포파데 니다 야송아 어 메트로신 야포파 콘 루인 콘
0: 어디
1: 콘 잘리 문도와 자케 달리 문도 데니니 파케 자시 초케 자시 니니케 자라시 가 채노야 소데 데야인데 Te jene nima nyi son chan kongka nga kemchi tong shu. Te kongka nga nyi cha tong te nyi tusa tana shu se. O te nga tana son.
0: Ori.
1: Cha tong de. Te kongka nga la tama tre shu. Tama se. Pachu ka tama cha ten mi shi se. Yende nga tama tre shu. Te nga ten non bai. Mugo la bai yende te kongka te gido.
0: Ori.
1: Te kongka sem shi shi ro la.
0: Ori, ori.
1: Te nga nen bai toro jen nen. Te kongka payu yiga zen rindo. Te kong dhru je nima nye song chan yiga zaya ching song. Nga kaba lipshu. Kong yiga zaya nrugu yu sa. Nga kaba lipshu. Te nga na dhru je den yang.
0: Ori.
1: Yang jia chowa te jen den. Dhru je debi kao sa. Kong ka nga kaba shi lipshu. Pachu dawa nye song sa duchu yuwe sa. O nga yu sa vay. Te kong ka kong roba shi gugi du sa. Yiga zaya ji shuwa da sa. O la su la. Kong ka nga ya man roe ke langao ki dagla da tong su gor shu. Te nga ake chimbaye, ake chin. Te kong la rana, ta ake la chonglai paashe riduwa, nga jene hako gumi. Nga chin chadu te nga hako shu. Chonglai paashe riduwa, ta nama rabo do. Joban rabo, ta chamsa mampu shi do kong ra. Ta kong rana, mge jana la ching rogu ki do sa.
0: Ori.
1: Kong ki ke chonglai chama te nga ngen karo chida sa.
0: Chama?
1: O. Te... ngini ngo shi na juu rungpo songyo marwa.
0: Si.
1: Te te ngay ngay kho po mdo la. Yimba tan ra mnra che da na ta ngay ngay kho zay. Si,
0: ten da chung chung ra yin mdo ra.
1: Ta ngu k tonda de ngay ngay kha jime sa.
0: Si, si, si.
1: Kongra la kecha te laba yin la.
0: Si, si, si.
1: Te kongra ta kongra yi chi ba kaan jime sa. Ta rang ngay kho sa. Nga cho yi chi chenpo ta jie gido la.
0: Tu dan juu rungpo che mare ngo ya mo mishya.
1: Re.
0: Re, so yin na la ta tani ki chong nong son ra tani wunji re. Re,
1: re. Re,
0: re.
1: Te truwe, te minze na tenge ko sikduwa la.
0: Si.
1: Te nga nge ko ke debayin. Yo bada, turu nramra nge nge ko.
0: Tsongkong kashi yo jiri.
1: Do, nyi do la.
0: Ori, ori.
1: Te nge nge ko turu che debayin nga. Nge ko vi junre nung la, leka nra nung, ta zubu nyun chi di, hajan shu chenpo do la. Gomu leka ro wa, tsama.
0: Ori, ori.
1: Ta zubu nyun chi, hana noba chenpo yo sari ta turu che do. Ta turu che nga dawa nyi debayin la.
0: Ori.
1: Te kongra na, ta meni ki jana leka kanyu na drup cha, yalim do. Te ta nga ma nro yin is, me kong shuwa yin. Te kong kya sik do, te ma yon. Te yan dama de, jini te nga ngonhom do to ma, ta tongze sapa zo gu gido sam jo la. Yinti nga zo yek mak tsa yo ma ruwa. Te turushi yin do, nga nyam le chikin loka pasu yu. Ta kong mak tsa yo ri.
0: Ori.
1: Tsangma yo ri. Nga yo ma ruwa la. Te ngay kong lo kaba tiyab ja, nga gomu tanyi yo da, ngay kong la bay. Te kong kuturu je paashi tsoshi, nga ya chong la. Te ngay nyamle ra je, mna jana kwanchu sa sa tiki ni, kang ka je, tongze sa bara turu we, peche sa bara uzu turu je, tsong ya po re la. Te nye ni turu shi, ta nye tong nye shio, tsa avya lo, tani kamakun san la, akang turu je zang shi yendo. Ta nga pa nro song ta guna, tsa sanchi ka nro te la. Nga ka te mke zong de do la, shir huji ka tata lorba che mo la, chong le jab jo do wa la. Shir huji ka turu tra trous, den sa trege do wa, lorba che mo. Te nge, te ma nene de ne, tene ma lakpa nengo ya, turu che mke akhaan te zong do. Te je ne ta, te zong cho gumar riz, khampi ka la turu che zong cho gumar riz. Te ma kunso tsa ma shi iso. Te je ne te nga trokbo, pe ma jimi sa tata chi ur la wa la, te kondo nge nyi. Pātsu kēcā māngpū shī ñamlē tā tsa tsa, ñamlē jēcā tī kāni, tēngi nī turu jī lāngā tī kāchīmbā yīn.
0: Re. Dei nal di tsatsak leka zoli do di, jay shi nal da roba nyi ka tu nal da leka chi nal go zu nal chow chow jir go ya.
1: Re la.
0: Re di yung chongli yin tsa nal da chongli ka li nal ma za do chong kong zung sa ka sa chan ram ra la sa bata yi ka la wun go gab zung da do cha ching zong gir go ya.
1: Re la.
0: Go zu di, chenis chile re.
1: Dei go zu do di, nga tam na rong ngu ti so yo do, xie shu ji ka ta lo da che mo la. rongu kya yuali, tsoma ta Amerika tong. Tenga ta meba chayo rila.
0: Maza meli zir.
1: Re rila. Tengi rogpa dik ta, nga rogpa djani. Ta roson tsoma koko tongs. Ta ka lejo shos. Tengi nimeri lejo. Konga man ta, tonsu tolo gabu shibyo yorila. Pa ta bukru ne shosha se, ramra loju se, tsoma ta kong gabu se yori. Te konga ta nga mani lendu guro la. Tsama ta zoye tong, kanyi na tarp tsimpari dhuruwa, te kong dhuruwe lo ju shi, kong lo ju nye dhuruwe dhu. Te kale kale nga teka gao choyo li rite. Te nga nye dhuruwe nyam le dhuruwe wale.
0: Re. Ta tabo tu da yatsin dhuala rukwa?
1: Re la.
0: Re.
2: Dengdui canlong xingwi, yuan xi xing yin bing yuani, kong la sa tue da, do pyo jia, do pji xiu ye la. Mawung tsuwar dixi jia rewi kengye. Dunxiu jia lambu jia da jia jiu dang, gaka gai keng jiang, kong dang kong ra wii nanyang jia yuan xie zui, rang rang la wang wii ka yin la, xiu zil ngong bi, go gao xing lu yu.
0: Ozi, di dini ni, da gyn chi ga gong si nong la, ji ma le ka chanda zi li ka cha yi da yo.
1: Di ji ma ra na ta, tong zi sa pa rin bi cha ya gu na, ca ca ju go ma yin pa, buk ca ca. Tā tūrū jī mī pā mā gu pā, tā kādū tīki būk dāpca rā wālā, dāpca tū mōdā nū yāgī na trmā pī mā sī pā shūmpo yō pā. Tī chokō nū yōgī na chokō nū kā ngā sāyā dēyā na, chēng gō yā cī nī tī pū tīk trmā, nām jō pā, o tūrū jī zōg yū lā.
0: Rī. Tā pū sī nā nā nām jī ngū kī kā sām nū tōng tōng lī sī nā, pū sī nā tā mē mā pā nā lā wōng, Kenpa zonra to nramra ti yik trama tojo zonra yoxin goho ya.
1: Re.
0: Tsatsa ngui li nan lung, tengwen tsatsa ke pyo zonra zoli ke luksu yore.
1: Ngoma tse ko nyo nambu, ngoma zonma to tate yapu zotma ngak to nyo me la.
0: Re, nanju tsua no lo tuju tanda kwenpo kwenpo re goho ya.
1: Kwenpo re la.
0: Ta pyo zonra to tsatsa ke pyo zonra la, trama ki mungsa trama gui to tani nita pyo ko ke nonga da tanda yoto ke tenzi tanda ke wong kuxio na la. Tenzi ke wong jucha tanda lo mungsa ke xie tongra chira gui jira re.
1: O jecha pe maasui pa taa rungtong chenpo tama gore la, zindee maapur nrapo. Te tena tando minza rungtong chenpo maapur lo gore la. Te kong trma ayina, te tena nangshika pe maasui pa yaapur tonto gore mato. Karu ta pus koyong te pe don ni pusa ayin se na, pa zota tena labcho gore de, yinde trma ni kasa ka tena koto pe sui pa soyong tog maari la.
0: Te na ta jucha tili na la, Yīngjī mīngjī chidhru mīngsā tāna dāma gui xīngu hōyā.
1: Mīngsā.
0: Tā pūyū tāna jī tsācā jī dāgu xīngu nāla, tā nyōng tā yāng tā nō la jīchā chīsā sīn zōngu xīngu nākā.
1: Chīnyōng na jīchā jī sīn zōngu yā jirī. Jīchā chīnyōng na nākā jī tu kio pā lān zōngu yā jirī. Nāngjū tā mā tsū pū zōgu dō wālā. Tī nā tā nākā kā zōngu ngē zōnyō mīdi ngē hā kōgu mīlā. Tā tā tā ngā tsū zū yīn pā dī nō. Mīnzā tsā chēmbu tā rōng tōng chēmbu. Tā mōngpō shī gō gīrī. Chō tā nā tā mīnzā tsā mā rū rū jē. Yā chū chā mōngpō gō rī lā. Chū chā nō tā dōng gō rō wā, tā gō rō wā. O tū rū jē nā. Tē kō tū rū jē mīnzā gā rī nā tā ngā mā ngā tsū chūng nyū sā. Nyū gō gīrī wā lā chūng nyū nā tā chūng sā. O tē mnyū gō gīrī wā nima dūn sā tā rū jē. Mīnzā gā rī tē nāng shē jē mnyū gīrī. Kō tō nī trā mā dē yō mā rī lā. Tā kō chūng nyū jō nāng shē jē tā rū jē nyū shō tā tē trā mā kā lī kā lī tōng yōng gīrī lā. Tē pāchā sā mō ngā pē nā yā ndu. Pāchā tēn tōng pō yā mā sī sī nā. Tā tā yī gā tē mā dē yī nā.
0: Tsōng pā tē.
1: O. Tā kōng kā ngā tā rū wē tā nī yā rā tā rū shē tū yī nī ngā kā yā tā rā wā. Kōng kā nī mā sōng.
0: Wā yā.
1: O tē kā rū tā tsē shī nā chēmbō rī, tsē shī nā chūng chōng rī, jē sā rā wā lā. Yā kōng kā sām tsō tā rū jē tū ngā sā nō pāchā chēmbō tā yō lā. Tēnē tā yī nīmbā pāchā yā ngī sī sī nā, tā tā ngā kā lō rō bzē nā lō rō, ā yī trōk bō bzē nā trōk bō. Pa yu kongchok pe ma jimi zo yo, nga ka chonglai nyam to jao tenye, tata tsa nyambu zo tenye pati yin.
0: Ori, le ro.
1: O, nga langwa tete chanyi sen se na, kongwa yin.
0: Ori.
1: Kong, tanga ma ni bukru ne shio sha to. Tā kī tsumā lā tsai wē jī gābō yōrī kō.
0: Tō nā zō mūtani.
1: O, tō nā zō jī gābō yōrī.
0: Ōrī, ōrī.
1: Tē kōng nī pā tsō kē jā shē tūrū nyāmbu dē yōndō. Tē kōng kī shīn yōrō wā. Ngā kō tsīn jō shū yōrō wā. Tē kōng shē pā tī ngī sē nā chīn. O, tē tūrū tūrū rī ngī lē kā nyāmbu. Tē ngā tā mī kī lā tsōng kōng tōng tsō zō mā chō tūrū jē zūbū tō lā kā kē mē pā chā rō lā. Tē kōng kā lā ngā jyab chō zhāna jyab chō sēm shō zhāna sēm shō shō chēn pū tē shōng lā lē kā lē jā tāndō sēm shō mā nyā lē lē kā lē jā tō lā sēm shō jā chēn pū tē nā kōng kā tūrū sūng dō lā tē kōng nyam dō ngā tūrū jē lē kā lē tūrū jē dō nē nē kā lē kā pū dō lā tā tā tsā tsā lē kā tē tān rī yō mā rī wā ngō mā sā lē dō lē shō chēn pū lē nyō yō mā rī wā Tē kā lē chēn pū dō nē nē tūrū tūrū jē dō rī jē jē lē yō wā tē yā chē pū dō Da lē kā tē, pā nrī tsā rō wā, tē nāng dā mūndu, kā zūpū tō kā lē mūndu, pā nrī tsā tō tē, lē kā tē tō lā lē jē chē pō tō tē, tē kā lō jū sē hē, nrā mūndā nyēn jē tō lā, tē yā chē pō rā yungi, tē lō jū tō tē kā nyēn rō wā,
0: ām
1: chō nyēn rō wā, rā kā lē sā kō kā rō wā, tē tē nyī tsō tū tū yundu, sē nō lā chē pō rā, gā tsō rā chē kō wā rā,
0: pō
1: tō rō yungi tō lā.
0: Ani jima chok da song leka di nari chok mati li nanda rewa zo ra chinda yo?
1: Rewa zo se na, ta nga klendu ki leka da pe pukru ne sho sha zi nanda. Ta nga eki karu nga shi gu na tsa tsa rawa. Ta leka ti ngu ni nyo pa la pe yapu jumzi ki.
0: Ori.
1: O rewa sho chenpo yu te. Te tola ta rong samu ni ma tongba, samu tsama ti ka kala ya ne. Ta leka ta tsa tsa zo. Tē tōngzē sāpā bzōjī tō, nrā mndā kā bzōjī tō, tsōma tē kā shō jāgī, tē jēni tā tē lē kā shō chēmbō, tē rīng nē shō shā tē pē jīmzē wī tō tē nī, jā chēmbō sā, tāng tō bā kā sēm shō yō
0: sā. Zī, zī, zī, zī, o zī. Lā sō gīn lā tī rī ngā tsō lī cīn nā pē pā kā jīn chē?
1: O, lā sō kē.

0: ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ཁྱི
1: ཁྱི
2: Ani chichu mile su de bre se ya di ne ji mangchue du xu yin ri ji cha bre ba la
1: so
2: da ti ne ji kong dan long si ji xie ya me be su ri ji cha yor be le ke la
1: ta di gandar jang nge ta da xu yin te ba go ne ta mla re ba te ba ya te de so tu o je re sa ne yi chi zu yin an de do ta de de mon di zong de chan do sa ri de jom chi kar sa na mla re ba ngone thon da de so tu yu cha yu na na ā mālā rībī nāmthā nōlā sēpōng kūgurē. Kāp tētū kūne sōrtō sēpō jī hā, tēne kārsā kōngūp dēngu tū tēn dēgu rī kō. Tā tāndā dēgjī māndō. Tā tātā pā dēgjī nī mā tē. Yantā lā ngā kāntō mōmbō xūrēn tā, jatā ngā tēbī tō nē mōmbō jī tūrēn tō tē, shimjō kī tāng lā tō tā ngā sō tēpā pā yā nā rī kō, tēpā kārī yī nā yī rī kō. Shimjō pā chī ngū nē xīn tēpā pā yā nā tē nē, shimjō wī kō jī yī tsā, tēpā pā yā nā ngā sō shimjō, ngō nē tō nē tā kō yō nō yō, tā rī pē nā nō mbā xī nā kī tē nō nā tī kār sō kār chē tāng tā mā tā, o lē nā wō tē tō, yō nē pē mā jū nē kī tē nō sōng yā tō mō pō wō dē lī tē tsō tāng tā wō chī, tā pāng tā jūm sī kō ngō nē yī nā, tā ngā sō kē chā kī tō tā, kō ngō chī tō tā, tā tē mē tsā tū yō nē, tā tā mā nā rī pē kā sō ngō rō mō pō chī tē chē pā lē, tē tē tē rē pā kō lā sō tō wā tā pā shō tē, tē nē tā shā rū jā tē tē mō pō chī tā tō mā tā. Tā kāshē kā chē kārī sā sā na, lōngbō chē chē chē na, tē jōmā kārī kārī chē wurī, lōwā kārī kārī zōlē rī, chēmbā kārī kārī zōlē rī sā ndō tē, tē kūs tū sē tē nē tā tā mālā rē bā lōngbō chē yō sā chē lā pē mā ndō tē lā, mālā rē bī sōr tā nā lā chē lōngbō chē chē shā chē yō dē bā, tā ndō rē yō dē bā, tā ndō tsa wā nī nē rē mā dā, tē yī tsā rū tē nē tā lōngbō chē shā chē mē dē tū, Ani jima kani yungri, lowa kani yungri, chimpa kani yungri, techi. Tani ngama techo, ta ngama techo, ta mala riba payo le songne, tani pepdi, tani mba techo ndo majo, tukdan techo ndo majo, te kaksa, yin sena, tani kachak shen kweta. Tani mala riba payo le song wuna mishi kashiki pepa re sendo, kashiki pep yo ma re sendo, ta pep yo jongro me joro. Onja ngama de tata, shenno ne, shenki shabro no ne, ngama de toyong da. Jeni ngama te toyong. Nyen tata pema juneng ta lo chik tong la zaga lo juyo riko. Ka juk tenpa de mala reba de lo gubja chunchu keja riko. Ta lo chik tong kong keja nong, chik tong jan nyen jan nong la ta te keja taong diyo. Tane te jibi chewi la na ngama to se ema da. O te ngama te tu tono tsa da tane jene so bayo le me de tata mala reba pe yu na mishi, mi na mishi, ngama pe ju tong u na mishi, mi na mishi. Ka dar je ngama de te tu jene zung to tundu re ema da. Ti hong la pema yu na tu lo wale ma tse, ti hong la tongpa xe na tu lo oto tundu re da. O te dande te chi. Tane rapa xe menga ta tata ngay na tong se ka xe. Che de kar san, chan to nang ke na je ta tsam tsang na rapa ta cha de ba tundu re da. Ta tsam tsang na ya. Rabba sera, riva o ta tundi, tata nga zu kaki na riva zotur, riva. O tanda cha dewa, tundi do ta tata nga zu riva zotur, riva, riva, riva. O yi rung du rabba de, rabba. Tien ni tato nang kain nam che, cha tain de rabba na yi cha yi cha ba. Ta tari nga zu, bianma june tino na xuan de zi yung du, nga bong se, sanga ta nga sa, nga, banar bong na bong se, jom chen che se na, de zu cha o to. Cha o to de, nga ba bong bo. O ta nga bong, de che, ta de che. Nyeba de nga du ta recha kongbo yo ba, rego ta ta ari ge chong chab je re mongbo je lomo wa ge pechoo tongto mongbo je tongto. Lomo wa ta kanga wo to, pamjo kanga wo to, soa kanga wo to. Te tetsu ge zhe tetsu ta ne ri de pi na ba to ne. Ta re, ra ser wa re, re, o zhar. Ta ne sunba de kangbi nyaja se de, ta nga zun dun le, nyaja se te kongjo ma ta reba le. Nyaja de te kare cha do re se na. Ti nyaja de keba na kongje ge nyaja de rube rāpa tā, tā rīhā nōjī, jōng dō rīs. Tēn ngā chū tā rā sē tā, tā rā, tā rā, tā rā, tā kā tā rā lā rā, tā tā tā chē kī tā nō, tā rā sē tō nsō wā. Wā nā chē nā, tā rā rā gō, rā lā rā rā gō. Yā nā kā nē lō yō bī kā sē rā sē tō yō mā tā. Chē tā lā tā sā nyō tā, tū rī bē nā rā nyō tē tō ngō bō tā. Yō bā tā kā rā sē nā, tā pā jīn jā wā rā pā jīn sē, pā jīn kēn bō gā rā dē tā, rā gā rā bā Chak rarpa orgo, rarpa mena cha ngori che ke cha san tuli gona na ri sung le rima to chung cha wo mar golo bo, chok shor sung le mare. Ti indu pa jing kembu cha rarpi nemo de sal tog re zo, ta rarpa jezar ge ta rewa to tu na. Kondru kowa ta wong de sal ta te lo, cha jia tog re zong do. O ta te che, nga ba de nga wong su rarpi tola rong ke, su nga ba kwa rarpa jung lo yo ba, jung lo sar go nga zu, jang lo. Jang lo se re, cha le jang lo se re, o, ta rarpa zene na jang lo se na cha re, ta ko. tam chen mam chen ye wa te zi ma to ka she ma ya bu za wo ji ka she chen do ji ka dar ja ko chen na da mam chen do ko ra ba de ko ji wa ser ko nga zo o te cha do re du ba de ra shi jang ke ji ko da ra za ra ju da ra shi jang ke ta ring e kong do shu le ngo le nga ma ka bo chong le ta nga ma ka bo chong gu ye de da da nga chu ngo ka ka de de le ta ne cha rung bo re de ji ma ra cha nga ma ka bo ji ge chap zo re yong jo te ka ri sa shi zo se na na nga mo che la o ta ma gen ba chi ma gen chi ngo nyema oto, cha karbo oto, rinbo oto, rapa oto, chegi. Ta nyamnyon ta dribi kona, rapi ki rapshi ta jahol, ta sebo hako tsari. Ta te teche. Dor du na, ta ngara bonshin ki kancham, shionzi ki chechu, rapi kebandobi ki tarar, ngabon ta jibchu mili wata. Rigo, ngabon ta zo wata yore, jibchu mila wata yore. Ta rapa rigo, jota lomo wara. Tetsu ta kuze re doje rigo, mubo che. Rajun do sur ta hango la ta, ngama ta sungo. Gonta jo karina ta raba shi te ne ne baba le te ne reba shi ne ta ra sa re pa do le che lo ju kong to tse din ta te lo ju kong to ba ta tse din ge yi cha ta ke le ye ge yi cha ji go le ma re te ma do ba na nge tun du ten so nge chu lo ge tun du xie ri nge la ma ge tun du xie su se na te te nge pa ma ge tun du xie san ta te ta ma chu je ma re te yin du nor du na te lo ju kong tong ke tse da din ke ten de yong ke ngun ke na te raba ma do reba do je ta kong je to ma das Tā tī ngā rōng kīshīm jōwē lī kī kēchāyī. Tā yendā kīshīm jōwē tū kēsī kōng jī lī kī nio bā, kōng tūn bō, kōng tō bō tāndā wū nā, tā tī tā tē tū kēlēn jōrī. Tē tū nīng gō tū kēchā xie jirī lā yī tō lī bāb jirī. Tā nē, jō tō kāl chāb rā wē jī, tā nē, kēsāng tōng bō kī tōn, tā nē, xī chō jū tāndā jirī tā. Tā tā tē tū nā nā ngā tū kēsāng tōng bō wē mā wē kō mā tō, ngū nē tō nē ngā tsā kāl mā tē tō wā jī tōng nā, ngā tū pāng tā tē bē tē tā nā lā, tā nē, tsā bō gō nā lā mbā pālē wā tōng mō gō nā, tōng mō mē tē sē bā tō mē wā jī, tā nā, dū nā yā jī rā hō mā tā. Tē mā rā tsā tū nē kāp tā nā lā, o kā tsō nā tū jī, tā nā jirī tā tēn sō.
2: Gela ge rebe zhuo yi ci xie ji kan zhe yu bi xi ji ge jie sheng zhuo ling ye le ji xie xie xin nang ruo na le.
1: Lasu. Ta reba si ji de ta jie dang ge ten de ta ta ta reba wu de dao bai si ta nga zu jie ge le dao bai sen duwa. Wa ten yin du xia bi zhuo le ci xie dang mong bo wu ta da tan da jie dang ge reba si ya de xia zhuo de qi chun zhuo bu pu song zhuo bu ten de jie jie sheng ge ta de gong zu qie le xiu ju chung gu. Ta ten yin du pen na reba zhuo ge ci xie ga de ta pen song du go le yin amare. Ta ten yin reba ge bu xia na re si ta Khotu tsawa neji mabzong le balo dhamdhem sita. Ta te nyechok chenpo gota. Khome chungwa neji mabzong le nyamon chungchok. Ta te rabi chote dhari dhari bhen chabje mada ta. Ko nyechok nyechok chenpo. Lakbar to dhari nga zo shi yungdu mzibi chehu se ta lo chungchok. Ta ne pomo mzime se pomo mo lo chungchok. Ta penna panna pache jamna ta temi ke kora jamnanda, nilo jamnanda, pomo nga

0: Bejong Longchi Nyinchen Leikong, Kamke Lhopchi Leichen.
1: Bejong Longchi Nyinchen Leikong, Kamke Lhopchi Leichen.
2: Jachewi Sengke Namba, Ngana Bejong Longchi Nyinchen Leikong, Kamke Lhopchi Leichen, Sandachi Leichen, Gege Loza Nyimayin. Tene tala nga tsu lungtse goma ga nong la tsu di chere se de tan nai nyingba da yeba ka tene shita ka chepar de jitar she se tang ta deli rong ger ga tene san lo tong shuk se na mandu ane tenzi ka ye chi ane mandu di shi ni hi pa tene jere tene ta tereng ka tsuba ba de chere se de ta la denji nai ga nong ni tene tambu nai damba tene tan di ji kor ni ya those jing azo zogisa tene yang sahi chi gisa khagi ji ma chi ji de de da tennis and de shidan kan nga zo long de goma de so no xi yo ba re ko nei gwan de tan nei de ba shi de de tennis yong de le zai yi chan ni chi ri sa ba yin na da ye gang xi qi gang xi ni gang la de ba yan na yo ba zan de bi de de ge da la de ji nei de ne ji nei de ba se ge re si nei de ba se ge re zai re Tien di le ta shetan ka la ngang tsu nai dunba ji teni peji maang chiwa tsoma la chiri zara ani niba saji ji dhase na mandu yana tenba saji ki dhase ngang tsu yongu yori. Ta niba saji ji dhase, tenba saji ki dhase di le ta pecha gana anda kyo nyo doki ki nuk sayanda, teni yue sayanda, teni ni sayanda, teni nchi sayanda, teni ji maang sayanda, teni yen den sayanda. Tā tēnzhē kī rīsī chī bāgā tēnī cīk tēsō yō bī kāsī lā tā nāi tēnī dāmbā tēnī yī bātē shē tāng kāl ngā sō tōbā mēdī bī sōn rā bō tēnī jī chādi yō rī tōbā mēdī bī sōn rā bō chādi yō rī tēnī tēr tā tēnī kī ngā sō shē tāng kāl tā pē jīn rā bō jī kē yōng dī lā tā gāndī yā chō bā rā yī sē bā yī nā pē chā gā nā zā thāng tīng tā tēnī nō lū māng sē rā zā thāng tīng tā nō lū māng sē rā tēnī yī yāng nī zhōng chē rā nāng tā tene mutsu maang zile. Donbu ting de ane shasang yue tab, yue tab. Tene kor la ane nor maangbo yue zile. Yana kor la nor maangbo nchi zile. Da tende yubi gasi la ane chi kaanhi. Ane kaanla yue zile yue de ane la tenge. Da tete ko tenge yo ba yinza. Da teta bala tene na yinda ba teni se kyo re. Da ndela ngan son di gasi la ta misa hiyoki pa chi chari se di lo. Da na yinda ba teni na ani ko laden che che ge teni njutle shawa ani tsawa ni ni megi bachi yana shatsi tsawa ni ni te mejo bi zonda ba ta tenje ji go ma yinge yoba de yan te ma ba ge ji ge che re se dilo nai de ba teni na nai de ba teni ji beje la ani shatsi yoba na me ba ri ni ga yoba tenje de ge yo tambo de che re se dilo ta ngan zon de ngi chi yang ji tribi doje ge lu shi ta ngi chi yang ji tribi doje ta bi na Tā kōng rī kichirī sē dhīrī tā kāne sē mēng lō gōnō la gāng hī gāng lā tēng bā nī dāng yō pī tuyān tsa nī shā wā tēng nī mē jī na nā yī dāng bā nī yō tē pē nā tīng tō mē yō tār rā sē nī wā tā tē sōng rī kāne sē mēng lō nō sōng Tā sōng tā nē yī wā tā tā yā bā yī na ā nī chū gāng hī gāng lā tēng bā gāng hī gāng lā nī bā ā nī yō bā tēng tē kā tuyān tsa mā tō shā wā tēng nī mē jī bā tēng tē jī ā nī nā yī dāng bā nī yī sē kī rī sī tā pē jī yāng yī dhīrī kōng rī kī tīng tō mē yō sē nī mē kāng lā yu sī kī yu tī chirī sī nā, anī kāng bā kī tīng dī yin bā, rā wā. Tī yin dī lā, tā mē yu sī yā mā tū lā, anī mē tī kī shā kāng shī bā, shā cī nī ngā sūn dī kī nō tēng yō mā rī. Tī yin dī lā, anī sī yī mē lōng kī lūk tā rī shī bā yin nā, nā yī dī bā, tē nī yin nā, anī shā rā bū jī zā nī yō mō chū bī zōn rā bū yō rī. Anī yī yā tā, kā lē sī tā kū nō lā yā, tā tē rā chik bā yō rī. Nā yī dī bā nī yī kī nā, yu tī rī yu pī tēng tsā nī, shā wā nā yā shī kī mē, pē rī nā lā mā rā chī yu yin sī nī. Kale chung yik santa ka nona ta tega rang re. Shawa naya shiki me se ni. Yote yepi tenza ma to shawa naya shiki me se ni. Tende sun bi jense te la teni shetan ka ngan su ta naya dhamba teni ki teni ngan su tsengi ki peji. Ani tsoma la teni shatsing ka wote te tsawa ni ne mentoen pa. Mentoen bi tep she ni ngan su ta peji dhiri mambu yago yo re. Ta wen cha ta shi ju teni sunju ba ka teni 直接啊，甚至把甚至把个的呢。

nyingba da chik dhamba ka ane nansi yana te sherag zona basi yana dhiga mandu sen tar gapa tongi nga rozo mambu yore mambu yore te meja ta yo pachiwa choma gano na ane teni de nai nyingba khonsu dhwa ta teni cheka de nai dhamba khonsu dhwa di inar ta cheka de nai dhamba khonsu dhwa yon di la di kasala nga so karizo san rongji chi chindu guze di la shetan ka la ane yon chambo de songi nga ane nai dhamba de la nansi ka ane dhiju dhamba ta jinsen ju dhamba ta teni ju dhamba se ni shetan ka yawa sanra boji niri gagi bizon rabo sungi yore dhiju dhamba jinsen ju dhamba teni ju dhamba se ni teni di la ta yon chambo kwa da yar na ane nai dhamba yin na yinji minji teni teni se na mudu yu nai dhamba niki de yungi bi chapa mandu dhamba de la chukis na dhiju dhamba yin duus jinsen ju dhamba yin duus teni yin di la mē chā shīsara tā ngā tsō mōchī ā chīki chirī sē tīlō wō dāmbā yī na nā yī tēnī yī bī chāpā tā tēnī yī na dāmbā yī bī chāpā ndō na dāmbā tā tēnī yī tā yīn chānyam kī zōng rā bōchī shē kī yō shē tā tē shī nī ngā rō tēnrī kī tō nī yī mā rō tsōng yā bā kī tēnī sōng jī bā nā bā tā hā chā kī mōng bō rā tā pā chī yā sō mā tēnrī rī tā tēnrī jī lā tēnī yī ngā tsō nyō rā kā nī jī ngī yō rī sē tīlō tā nā yī yōng kī lā bā tā yāng jī chī bī dō jī lā sā bō lū nā yī shī bā yī na nā nā yī dāmbā yī na shāwa tēnī mājīpa jīgī kārīs, pēchā yā na tēnī tēnī mā yuwa tāwa. Wīnchā tsaka jī kāsī la shāwa shāsī tū tēngi yuwa rīs, shāwa kāngi shībī kī tū tū tēngi yuwa, pēchā yā na mribu lēpa na jākūlu hībī kāsī, jākūlu hībī kī kōla tē shāwa rī. Tēnī tīrā tā, jī kī chāni nā yī dāmbā yī na shāwa tēnī mājīpa jīgī dās, wīnchā tsaka jī kāsī la shāsī tū tēngi dū shāwa tēngi yuwa rīs. Tēnī tēr tā dēmbā tē, tsēkē tē nāi dēmbā jī khōnsu dēnā, ānī tsāwānyi nā kōntrī kā mā ndū, tēnī pārū lā tā ngāndi chēmbū jī yōng dū, wā tā tēnrī kā chērī sē tē ngā tsō nā yāng nyū rā jī, tōpā rā bō jī tēngu yō rī. Tēnī tēr tā nē kā sā rā kē jī tū chērī sē tē rī, dēmbī nā sē tsēkē sē yā nē, tsā yī chā nī gōndu nā ngē shī nē tā, yōng chēmbū gōndu nā dēmbā tē lā, dī jī dēmbā tā, jīn sē jī dēmbā tā, tēnī jī dēmbā, sū yō rā, sū yō pā kā nā nī dāmbā tēki nāni nāsi tī kāngā sē tīli āni tsaka tē tsō chīyā chīrī sē tīli āni tī jī dāmbā tērī yīs tī jī dāmbā dāmbā kā nāsi āni tī tēmbī kī dāmbā tērī yīs tāla ngā rūsū kuwā jī yā na āni mī sē kata sāna tōngsā yodī bī kuzhō rā bōchī tēnchē kī chīrī sā pāsa ngā nā rā mō tē rāng yū kī sā rā bō tēnchī jindū sē tā pā tā jindū sē tēnchē yīndi lā dī kā sā lā āni kā rī zā kā rō kū tā tsaka sēndē tsawī chāni āni shāwā kāng kī chī bī kata nī dī dī jā pā o dī dī tēn bī bī tēn rī kī tā nā yī chī rī sī o tā dā chī rī sī na tā tsaka chī kō rī yīn tēn rī yīndi lā tā gōng tō lā tā lā dēn jī nā yī nīng bā tā nā yī yī bā tā tēn yī tsaka o tā tē sō chī kō rī lā tā yāng tō chī jī ngā tsō zā zā yī kī sā tō chī tō sō tō bā yō sā tē sō kō rī sā hī chī shī bā yīn tā tā chū rī ngā tsō hē jī chī chī ndū sē tī lā tā nīng bā yī nā rā yī bā yī nā rā o tē nī nā yī dā bā yī nā rā tē sō lā ā nī kā mā bō lō ngā tsō gā tā jā bā tē nī yō rī sī gā tsik jā bā pē rā nā nā yī nīng bā lā lā sā rā sōng tā bā nā tsō bā yī nā tē lā gā tsik jā nā lā sā rā mā sōng sī nā yī yī bā lā jū tē pā rā lō zhōng xī nā tē lā gā tsik jā nī jū tē pā rā lō zhōng mā jī tā bā wā yā tē nī tīng tō mē yuē tā bā lā gā tā jā nā tīng tō mē mē tā bā tē nī tē nī lā yī nā chē rā nā jē zāng tō njir tā bā jē yā tō njir sī jē sā rā tō njir tā bā nī nā nī jē zāng tō mā njir sī tē nī pē tē nā pē yī tō yir tā bā tē nī rā wā pē yī tō yir tā bā lā tsō bā yī nā pē yī tō mā jir tā bā tā tē nī kā nī nā yī sū sō lā chē rī sē tī lī kō dī kā jī lā dē nī nā yī sū sō lā nī gā tā kā chē tī jā nī gā tsī tī jā nā nī chē rī sē nā yī tē tāng tē yī ngā mē yī sī tā lā tā ngā tsō tuwā nā bō chī yōng kī wā rī tā tē lā chē rī kī pā rī chī kā tē nā yī nī sī yāng kē tē nī yā ndū yāng kē tē nī yā ndū wē chā tā māng chē wā lā chē rī sē tī lī tā tē sō tsō mā nā nē jī chā nī tē nā nī nā yī sō sō jī tē nī gō nē tā mā tē pā rī ndū pē nā ngā tsō nā yī nī bā yī nā tsō chā chē rī sē tī lī nī shā wā kāng kī shī bī yī lī tē tsō tē ngī rō wā yāna yā kāyā rūwa xīnā yāna yā kāyā rūwa xīnā shā shī bātā tēngi rā mēn chā hā sā rā mā sōng xī bī kāsā rā dā shā shī yuwa mā rī mā sōng sē yu tī sā rā sōng shā tī shī yuwa mā rā wā tē yī tī rā tā tē tā pē gā rā zā yu rō kō nā yā sō sō jī gō nā dēng kī chā nī gōng jī bē jī tē sō nā dēng kī chā nī nā yā sō sō jī gō dēng dā yā rī yuwa kāsā rā nā yā sō sō jī gō dēng dā mā chā wā yā nā mā dēng bā yā chā nī nā yā tē tā tē nī mā yī sī pē nā hā sā mā sōng xī bātā nā yā nī bā ngī mā yī sī jū chē pā lō shō mā jī xī bātā nā yā dā mā ngī mā yī sī tī nū mē mē xī bātā nā yā dā mā ngī mā yī sī wē chā tā tē sō chē rī zī nā cī kā nā bā kā chā nī cī kā nā bā kā chā nī cī kā nā jō kā tō nī pā tī yā bā yī nā ā nī chē rī zī nā lā sā rā mā sōng xī bātā lā sā sōng sī jū chē pā lō shō mā jī sī yā dā jū chē pā lō shō xī tā bā nō nā cī kā nā bā kā chā nī tī bā yī nā nā yā tē tāng